0: ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu bui. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuat.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si mak emi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan mak em yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan mak em yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Caning sampai ning serangkaian Tanjung Perak Malam, saat ini wancine kita midhangetaken drama legenda caning nggih sing dinten iki dinten Kamis tanggal 26 Selawi Juni 2016 caning nggih ngangkat judul Trenggalek seri 1 sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Awari. Sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam lampahan legenda Trenggalek seri setunggal. Kakang Patih.
2: Ye.
1: Mestine awakmu kaget ya gini ora wae pasuanan awakmu tak timbali.
2: Sinuwun.
1: Iya.
2: Suwan kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk.
1: Tak tompo Kakang. Ora liwat pujo astutiku tampan.
2: Kula tampi mugi dados jimat kula salaminipun gesang wonten alam berayan sinuwun.
1: Kakang Patih.
2: Ye.
1: Mangerteni. Koyo-koyo kraton Majapahit iki ketutup pedhut sing kandel. Soko larane putriku. Kamungko akeh para resi sing tak cekakne nang ngene kraton Majapahit kene ngusadani putriku. Nanging ora ana siji-siji sing bisa marasake.
2: Leres sinuwun. Kula piyambak tumut prihatin perkawis menika. Nanging menawi kula pareng matur.
1: Iya.
2: Wonten kauripan.
1: Ana ing tlatah kauripan ana apa?
2: Wonten pawongan ingkang paring asma Ki Ageng Sinawang.
1: Cak banjuri.
2: Kondangipun Ki Ageng Sinawang menika saged marasaken penyakit nopo kemawon.
1: Oh, dadi kaya ngono.
2: Nggih,
1: iya. Sejatine ngene, Kang.
2: Nggih.
1: Akeh prajurit telik sandi sing matur kaya ngono. Nanging nalika semono aku kurang percaya. Saiki Kakang Patih sing matur dhewe. Aku lagi percaya, Kakang.
2: Matur nuwun. Matur nuwun, Sinu.
1: Nalika semono pancen padhepokan Sinawang iki kalebet tlatah kahuripan. Nanging saiki klebu wewengkon ana ing kraton Majapahit.
2: Nggih.
1: Kakang Patih. Kamungko Majapahit ning nggone padhepokan Sinawang iki adoh banget. Yen to anakku digawa mrono. Terus sapa sing ngetutake, Kakang?
2: Sinun menawi sinun percados kalian kula. Kulo saguh ngawal Gusti Putri Saraswati.
1: Kaya ngono.
2: Wonten kauripan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Nanging mangerteni. Antarane Kraton Majapahit nganti tekan Padhepokan Sinawang iku adoh banget.
2: Nggih.
1: Mula awakmu kudu sing ati-ati, Kakang.
2: Iya.
1: Nggawa apa sak perlune kanggo mlaku saka Majapahit tekan padhepokan Sinawang.
2: Iye. Sinun percados kaliyan kula, kula tanggung jawab perkawis menika sinun.
1: Iya. Kakang,
2: nggih.
1: Yen ngono siap siagakno prajurit sing jagul-jagul supaya nderekake Kakang Patih lan putriku Dewi Saraswati menyang ing padhepokan Sinawang.
2: Iye. Sinun. Kula badhe nyuwun iki pangestunipun.
1: Iya.
2: Perkawis Gusti Dewi Saraswati kathah nalir saking patmonco negari.
1: Kaya ngono.
2: Matur bilih menawi nun sewu sepindah mali. Wonten tiang ingkang gadah manas iri kalian Gusti Dewi Saraswati. Mila saking menika sinuwun. Mumpung tasik dereng suruping sengingi. Lingsir sengi Kula nyuwun iki pangestunipun kula badhe nyiapaken sewu para juli.
1: Iya.
2: Lan boyong Gusti Dewi Saraswati wonten ing kawuripan.
1: Kaya ngono.
2: Iya.
1: Kabeh iki mau aku percaya karo Kakang Patih. Api eleke putriku tak pasrahake.
2: Mboten sinten.
1: Ing mengkuni. Yen wis tekan ana ing padhepuan Sinawang. Pasrahno putriku Dewi Saraswati marang rasaning bapa ana ing padhepuhan Sinawang.
2: Ngestu agen dawuh sinun.
1: Iya.
2: Nyuwun tambang maestu kula nyuwun pamit.
1: Iya, sing ati-ati.
3: Romo. Raosipun kula sampun mboten kuwawa. Engkang kula tantang menika. Rasipun boten sekeca wonten ing mana. Kula isin Rama, kula isin. Duh Gusti. Menapa panjenengan menika boten paring usata dumateng kula? Kula kedah kados pundi. Rasipun sampun boten sakah urip wonten ing alam donya Gusti. Romo, Romo,

0: tanta spunti.
1: Saraswati? Saraswati?
0: Jeromo?
1: Lagi apa iki mau?
0: Boten menapa-menapa, Romo. Kulo namung menggale. Engkang kulo lampahi sak menika kok kados mekaten nggih, Romo.
1: Saraswati. Mbok menawa kabeh iki mau pacoban saka ngarsaning Gusti sing akreya jagat. Mula awakmu kudu sing tabah tawekal. Aja mikir sing rena-rena. Sembarang loro iku mesti ana tambane. Nanging ing dina iki durung ana siji-siji sing bisa marasake laramu iku.
0: Panjenengan apa sampun bikak kili sayembara, Rama? Sinten ingkang saged paring usodo kalian kahanan kula menika, Rama?
1: Sejatine Rama ora kurang-kurang. Utusan pro prajurit Prawiku, para resi kabeh wis tak undang ana ing kraton Majapahit supaya ngusadani putriku Dewi Saraswati. Nanging ora ana siji-siji kang bisa nambani.
0: Salajengipun kula sak menika kedah kados pundi, Rama? Kula sampun wirang, Rama. Kula mboten saged nglampahi sedaya menika, Rama, mboten.
1: Iya, aku ngerti.
0: Menawi kula luwih becik lampus diri mawon. Ojo,
1: Saraswati. Saraswati. Pun Rama ngerti apa sing dadi atim. Awakmu rumangsa isin sebab mambu amis sing gandane kaya ngene. Akeh para bancedi sing tak utus ngrawat awakmu ana ing kaputren kene. Akeh sing ora sanggup. Nanging ing dina iki ana trontong-trontong. Mbok menawa awakmu bisa diwarasake. Ngerteni ono?
0: Kados pundi, Rama?
1: Awakmu bakal digawa ana ing padepokan Sinawang. Ing kono ana salah sawijining wong kang bisa ngusadani apa sing dadi larang.
0: Kados mekaten, Rama.
1: Iya.
0: Lajeng kula mengko mriko kalian sinten, Rama?
1: Karo Kakang Patih uga didherekake para prajurit. Mula sauntara wektu, Saraswati, awakmu kudu pepisan karo Kanjeng Rono ing kraton Majapahit kanggo ngusadani laramu sing ora mari-mari kene.
0: Injih, Rama. Menawi menika ingkang kedah kula lampahi kula saga. Kula nyuwun itip pangestu dumateng panjenengan, Rama.
1: Iya. Sesuk-isuk awakmu lan Kakang Pati uga para prajurit bakal lunga ana ing padepokan Sinawang.
2: RRI Surabaya.
1: Kami cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koang. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi, sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, koyoto Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional

yakning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.